0: na połosemyśje.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zarjadowanie wo wielku z praszeniom, jak ma so z nim przychodzie w obkadzeć, je czara wieczo kocinie sylne dyskusje wuwabiło. Zagskie ma so szak zakoń zmienić. W naczysku CDU, SPD a BSW zdi, co ma wielk status regularno dziwiało zwierzęcia dostać. Na dyskusji w obdzieli so też zagski statny minister za wobswiet a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane są do naciska zakonia miezdrujim nowe prawidła za wielczy management, fleksibilniejsze hojntwarskie czasy a nowe zarunanie za szkody przez wielki. Na zaredowaniu żadachu se hajnicy przede wszystkim spieszniejsze rozsudy a krótsze pucze, gdyż wielk wużitne zwierzata torhał. Letuše žnie medu sú za čvonu serbske pčulnice z vulko džela zakončene. Kajž zdželi predsedka Katrin Matkec bychovane regionálne jara rozdželne. Andrea Kešce nás natrom rozčemi.
3: Mier z druhým nemožachu pčuvarjo z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvarjov lica snadnejší. Serbsku pčulnicu zabiera tež aziatský šeršin, kotry so spíšne rozmnoža a kýž môže cive ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znaty. Tu iš tež serbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinách nevuladaja.
2: Za pčuvarjo je nitko čas do zimských dživov pšenč, k čemuž sluša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a roztočam. Serbska kultura z tej dženca sredzišću mesobnije vumjene ve Vojerecach. Pod hestvom Serbski puls zetkaja so zastupirio kulturnych a kubanskih zaradnišću a vumjevce ze Zakskije a Braniborskije. Kulturnej fabrice chcedža votem vuradžovač, kak mua so serbska rieč a kultura sposredkovač a kak je možno tradiciju a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitalne formate a nowe ideje za modych ľudži. Mediuatura studia Liška ze Smerdžacie je so čera ruženče zakončiva. 200 zajmcu je se minenima tydženomaj na 4 staciach medije odkryvo a so vúspytavo mezdrujim s podcastami. Kajž zdželi mediju pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Předevšim v generácii nad 60-letných je so poskyt k jara dere přiuzov. Oni prošachu vo pomoc se šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nastrojemi. Přichodných tydženiach projekt medijuje túre vúhodnoča a vo možnym pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodać myto Mine Witkojc jednotlivé v osobie, dôrstvu abo instituciji, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vújče delnoserbské rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť Česarbo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomiť, zo ste serbská rieč a kultúra centrálnej vôbstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotierované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namete Braniborskému ministerstvu za vidomosť sledženia a kultúru zapodač. To bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: No aj tož do mročilu visa dreje na nebiu ale živé slebro poleze v běhu dňa na maximálne 25 stopňov od připodňa potom Vecik přibiera.
4: Žena činja druhé pokyvy tež nesú tuž dobrú jizbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
4: 5 minút po na povosmiche.